planet ye oni payrim ne wiye ye so ni panim ne wiye ya anke wiye se we ya ka se tan we ye chi we ena mi yonku driver ni bi ya don ko driver ah owo akugwa santi achi wacho no ka ni mo so no de abron ko anope eh ya o se onim ni wudem oni di obesie no.